0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.
1: She's crazy like a fool.

It's late. Denne time i samarbejde med restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

Og på den her dag i 1985 ender singlen We Are The World med USA for Africa på førstepladsen på den amerikanske hitliste. Singlen ender med at sælge 10 millioner eksemplarer worldwide. Sangen, der var skrevet af Michael Jackson og Lionel Richie, vandt 3 Grammy'er. På singlen høres blandt ud over Jackson og Richard også Stevie Wonder, Paul Simon, Tina Turner, Billy Joel, Diana Ross, Bruce Springsteen og mange, mange.

Rhythmics, There Must Be an Angel Playing With My Heart. Cindy Youngblood, If Only I Could. Og nu skal vi virkelig ud i vores egen lille have. Danas have, her er Kim Larsen.

Van Halen, Jump. Og før den, det er de helt store, flotte, fantastiske ballader fra Rockstead, Spending My Time. Nu skal vi ikke sådan bare spille tiden, vi skal udnytte tiden her med Knacks, og fuldmånen lyser her på Alfa.

Jeg mener, det er på Heartland, du kan opleve den her sommer. Det er nærmest ved at være en årlig tradition, at de kigger forbi Danmark. Her var det Duran Duran på Radio Alfa. Come on, done. Og så nyderne klar her kl. 23, også en time mere klar late night. Den første sang, du kan høre der, det er Roxette og Dangerous. Her er det Kim Larsen og Vendt Kajakken på Radio Alfa.